ベートーベン作曲バイオリンソナタ第5番ヘ長調作品24春。バイオリンジェームズ・エーネス、ピアノオライオン・ワイスの演奏でした。2024年11月14日東京キオイホールで行われたジェームズ・エーネスバイオリンリサイタル、おしまいにアンコールで演奏されたベートーベンのバイオリンソナタ第6番作品30第1から第2楽章アダージョ・モルト・エスプレッシボをお聴きいただきます。